עשית עסק פי אבנותי בלורוס חנומס מיין באיוס אנדרומוס בפטיסיס ומרתי ארוס איוס סטפנוס פיאר שדיאקונוס אובו מברוטו מרתי ארוס נמבת אורי מוסן אב אנגלסטיס מרקוס בי אבוסטולוס ואב אובו המרתי ארוס נבשום סבירוס, אמבן סבדיוס קורוס, אגיוס אסנס ואוסטוליקוס, נבאגיוס בטרוס ירו מרטירוס, ארשי ארפס, נבאגיוס נחורזוס תומוס, אגיוס יודוסיוס, אגיוס אפילוס, אגיוס דימטריוס, אגיוס קרנלוס, אגיוס וסליוס, אגיוס אריגורביס יאולוגוס, אגיוס אריגורביס אמטרוגוס, נמבי אגיוס אריגוריוס, פי ארמניוס נבי שום תשמי תשמיני תפסו אותי חניקאה נבי שטף קוסטנטינובליס נמבס נפשן תאפסוס נבי ניותן דקאוס בנשתי אב אנטוניוס נבי אסמי אבא בבלי נבי שום תשו אבא אבא מהקרי נמנו שירתירו נסתברובו אורוס, מנות אבא אנס בגומנוס, מנות אבא בשוס מרומנטליוס, פים נריתן תבן סוטירן אגסוס, מנות הגומנוס, שוי קאמל כל מסעפי קדיסיק האולה, לדין הסואלתם תלבטם, חמנה כולנה מען, אנקזנה מנגל אסמק הקדוס, הלדין.